ہماری عبارتیں اور آپ کی باتیں، تھوڑی تھوڑی سی تلخی، کچھ کچھ پیار، تھوڑا تکرار، اور بے شک ہم اور آپ مل کر طے کرتے ہیں سریلا سفر۔ بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہمارے سبھی شرداؤں کا اس پروگرام میں۔ ساتھیوں، ایک موسم دل کا بھی ہوتا ہے، اسی کی بات ہم نے آج کی عبارت میں کی ہے، تو آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں آج کی عبارت۔ ویسے ہمارے جو فیس بک کے ساتھی ہیں وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ آج کی کیا عبارت ہے، اور جو ساتھی نئے جڑنے والے ہیں ان سے ہم بتا دیں کہ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں www.facebook.com/vbsmumbai، اور اس پتے پر بھیج سکتے ہیں اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں۔ اور اب یہ ہے آج کی عبارت۔ دل کا موسم خوشگوار ہوا اور کہنے لگا، میرے دل ذرا لہرا کے چل۔ عاشقانہ موسم کہتا ہے، ان سے شاید پہلے سپنوں میں ملے تھے۔ یہ بندیا جب جب چمکتی ہے، دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تو تصویر ہے، اور تصویر میں وہ بات کہاں؟ کائنات کو دیکھو تو جینے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ کاش قدرت بھی بولتی اور کہتی کہ ہمیں بھی تم سے کتنا پیار ہے۔ کھولتی ایسے راز دل جنہیں چھپانا مشکل ہوتا ہے، ایسے میں ممکن ہے کوئی خفا ہو جائے، پھر ملنے کے بہانے کچھ سوجھے اور گھر سے نکل پڑے۔ دیوانہ بن کر ڈھونڈا ان کو جو بادلوں کی طرح بے قرار کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو چلتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک موسم دل کا بھی ہوتا ہے، جو ضروری نہیں کہ اس موسم کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ تو دل کا موسم ہے، کبھی خوشیوں میں لہراتا ہے تو کبھی روٹھوں کو مناتا ہے، من کے پھول کھلاتا ہے اور سب کو پیار سکھاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج اس البیلے سفر پر، دیکھتے ہیں کہ اس سفر پر آج کس کس سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے سننے والوں کو، سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

شدہ سائیکل کی یادیں تو آپ کو بتانی ہی ہیں, ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو گیت ہے وہ ایک ٹینٹ کے پاس فلمایا گیا ہے, ایسی کوئی یاد آپ کی ہے کیا؟ کیونکہ ٹینٹ میں بھی آپ نے کبھی نہ کبھی رات یا دن ضرور بتائے ہوں گے.

آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔

0: طلعت محمود کی آواز میں سجاتا فلم کا گیت تھا, مجرور سلطان پوری کا لکھا, سنگیت سچن دیو برمن کا تھا.
1: دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا, میں اور میری تنہائی, سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

مجروح سلطانپوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا چتر گپت نے. لتا منگیشکر کو آپ نے سنا, فلم تھی اونچے لوگ. وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے.

آن ملو سجنا, اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں, آنند بخشی کے بول تھے, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا. اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان, یشپال دھیمان, ونود اور راجیو دھیمان. اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سومناتھ کالیا. اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت, ارملا ادونت, نیلیش ادونت, میوری ادونت, کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت.

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی, ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے. اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے گنگا رام پانڈے, تیرتھ راج پانڈے, دلیپ شرما, دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی. اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدر الدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے, اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے. ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے, پروین نگر سے. یہ ہیں چندو ہاتولے, سیما ہاتولے, گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے, بی پی گوتم, سریتا, انا

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.